tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke, palačinke.

Bio nam je ovo Džiboni, nisi više moja bol. 15. sati, dobar vam dan još jednom. Idemo dalje uz Vanu, Puff Daddy-a, Parni Valjak i Switch Disco.

18 sati i 30 minuta, a u petak Art Kino Požega ima projekciju filma Iznenađenja na terasi prenoćišta Grgin Dol od 21 sat. Idemo dalje uz Brunu Mars, Parni Valjak i Elu.